0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі, які Папа Лев XIV в суботу та неділю провів у Кастель Гандольфо. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Ми дуже потребуємо життя, надії, спокою та миру у собі, у наших містах, між народами та країнами. Тому, якою б не була рана, якою б не була образа, не дозволимо злу спотворити нашу людяність і зіпсувати наші серця, закликав Папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у суботу 29 серпня відслужив у храмі Пресвятої Марії Озерної, що належить до папської парафії святого Томазо з Віланове та розташований на березі озера Албано. По завершенні євхаристійного богослужіння відбулася святкова процесія зі статуєю Пресвятої Богородиці. І хоч святі Павло VI та Іван Павло II свого часу служили тут месу, Лев XIV став першим папою, який взяв участь у цій процесії, частина якої відбувалася в човні між берегами водойми. Коментуючи під час проповіді біблійні читання, наступник святого Петра зупинився на тому, як Бог любить свій народ відвічною любов'ю, про що читаємо у пророка Єремії. Пророк, пізнавши цю любов, відчуває нестримну спонуку нести всім цю звістку, навіть ціною зустрічати незрозуміння та стати об'єктом висміювання. Про це також ішлося в читанні з Євангелії. Ісус, який годував тисячі людей, говорить учням про месіянське значення цих жестів. Він муситиме йти в Єрусалим і багато страждати. Буде вбитий, але третього дня воскресне. Після різних чуд, його остаточна слава об'явиться через вільну жертву свого життя. І кожен, хто хоче продовжувати його місію, повинен чинити так само. Таким чином Ісус об'являє, що лише любов спасає. Любов, яку Бог показав нам, ставши людиною, померши та воскреснувши за нас. І у відповідь – любов, з якою ми також смиренно віддаємо себе йому та ближнім. Як у вірній постійності в щоденній любові, так і в найнадзвичайніших вчинках, аж до мучеництва. Як це, на жаль, трапляється і сьогодні з багатьма християнами в різних куточках світу, сказав проповідник. Однак, як зауважив далі Святіший Отець, не всі розуміють красу, доброту та конкретність цієї мрії Творця, вважаючи її утопією. На їхню думку, підставляти другу щоку – вчинок того, хто програв. Прощати – це слабкість. І це не дивно, бо навіть апостолу Петру було важко прийняти цей новий та інший спосіб мислення. Але Ісус залишається категоричним. «Лише дорога любові є дорогою життя», – мовив Лев XIV, додаючи. «Не обманюймо себе». Ненависть і насильство не приносять нічого доброго, а лише руйнування і смерть. Завжди, також і тоді, коли вони є відповіддю на зазнану несправедливість. Ми бачимо це щодня, від дрібниць нашого домашнього життя до великої світової арени. Тож, закликавши не дозволяти злу спотворювати нашу людськість, Папа заохотив не знеохочувати тим, що це важко, бо наша сила в Господі, а з Його допомогою все можливо. Про це, за його словами, нагадує обряд процесійної ходи, що відбудеться після меси, який також нагадує про ще одне чудо Ісуса, коли він прийшов до наляканих учнів серед розбурханого озера, ступаючи водою і попровадив до берега, вгамувавши бурю. Саме тоді, коли вони були найбільш налякані, виставлені на милість супротивних вітрів, він закликав їх мати віру і молитися, щоб віднайти спокій і разом з ним далі плисти до бажаної мети, сказав проповідник, додаючи, що з такою ж вірою ми беремо участь у Євхаристії, приносячи разом з хлібом і вином також і себе самих у жертву на вівтарі. А Господь поєднує наші жертви зі своєю жертвою, освячує їх і повертає нам, перетворивши на своє тіло та свою кров, щоб ми ділилися ними як поживою у дорозі. Після цього, як і учні, ми разом залишимо берег, взявши з собою образ Марії, нашого взірця та провідниці, щоб нести вздовж берегів озера благословення, яке ми отримали, мовив Лев XIV. Підсумовуючи, Папа зауважив, що це прості жести, якими ми оновлюємо нашу довіру до Бога. І так, це місце марійської набожності стає знаком зусиль церкви, спрямованих на те, щоб день за днем творити з нас одне тіло в молитві, почуттях, постановах, упорядкованому зростанні нашого буття разом. Тож сьогодні ввечері пригорнімося до Ісуса та Марії, до сина та матері, щоб, об'єднавшись не тільки тут на озері, а й у всіх ночах світу, бути заспокійливим віддзеркаленням присутності Бога, непереборним відлунням Його любові, яка запрошує любити. Закликав Лев XIV.
0: М'яке світло заходу сонця супроводжувало молитву папи Лева XIV на березі озера Албано в Кастель Кандольфо, яку він промовив наприкінці процесії, що пролягла від храму Матері Божої Озерної до узбережжя поблизу літньої резиденції вселенських архієреїв. Йдеться про благання, що є молитвою церкви, яка страждає через лиха світу. Церкви, зібраної на березі озера, що нагадує той натовп, який збігався до Тиверіадського озера і чекав на Ісуса. До Марії, матері, жінки, яка вміє слухати та служити, папа звернувся з синівським серцем, щоби довірити їй церкву, сміливу у звіщенні, смиренну в служінні та витривалу в любові. Твоєму заступництву, сповненому любові, ми ввіряємо всі народи землі. Поглянь з прихильністю на своїх дітей, поранених війною, і зміцнюй у всіх прагнення миру, молився Лев XIV, додаючи: там, де зростає ненависть, навчи нас прощення, там, де панує страх, поверни надію, спрямуй свій турботливий погляд на дітей, на літніх людей, на хворих, на сім'ї, на молодь та на всіх, хто живе в самотності. Святіший Отець також просив Богородицю підтримки для тих, хто несе відповідальність у суспільному житті, щоби вони завжди сприяли справедливості, свободі, гідності кожної людини та загальному благу. Далі думка про тих, хто живе тут і працює на озері, про тих, хто тут шукає миру. Нехай же кожен, дивлячись на тебе, знайде шлях, що веде до Христа, єдиного Спасителя світу. Він живе і царює на віки віків. Для нас не завжди легко зрозуміти і прийняти Божі шляхи, особливо коли вони дуже далекі від наших. Тоді з'являється спокуса думати вперекір будь-якій логіці віри, що це Господь помиляється, або, що ще гірше, не чує нас чи не турбується про нас, мовив папа Лев XIV перед молитвою «Ангел Господній» у неділю 30 серпня, вказуючи на важливість того, щоб також і в такі хвилини не переривати свій діалог з Богом. Відслуживши напередодні увечері святу месу з нагоди місцевого свята Пресвятої Богородиці, Святіший Отець залишився у Кастель Гандольфо. Тож молитовна зустріч з вірними знову відбулася на площі Свободи, що перед Апостольським палацом. Промовляючи з порога літньої резиденції, папа коментував уривок з 16 глави Євангелії від Матея, в якому розповідається про діалог Ісуса з апостолами в дорозі до Єрусалиму, під час якого він говорить їм про свої близькі страждання. Лев XIV звернув увагу на реакцію апостола Петра, який, хвилину тому визнавши в Ісусі Месію, тепер починає докоряти йому за ці слова, які розходяться з уявленням про месію-тріумфатора. Здивований і, можливо, розчарований тим, що почув, всупереч прекрасному визнанню віри, яке щойно склав, він дорікає йому. Немовби каже: «Так, я вірю, що ти месія, але не так рятується світ». Це прояв ревності, безперечно, натхнений щирою любов'ю, а проте він спонукає нас до роздумів, сказав Лев XIV, додаючи, що попри свою імпульсивність, перший із апостолів говорить нам про дві важливі речі. Перший урок, за словами Святішого Отця, полягає в тому, щоб ніколи не переривати діалог з Господом. Також і в такі моменти, а з довірою відкривати йому свої труднощі в розумінні того, чого він від нас вимагає. Другий урок нагадує про те, що не треба судити Божі дії. Натомість потрібно в молитві смиренно прислухатися до того, що він відкриває нам через своє діяння, навіть коли воно зовсім не відповідає нашим очікуванням. Папа підкреслив, що коли Ісус мовив до Петра: «Іди позаду мене, сатано», він пояснив учням, що слідування за ним вимагає зречення себе та взяття свого хреста. І Петро прийняв цей виклик, залишившись вірним словам Христа, якого визнав своїм відкупителем протягом свого життя аж до мучеництва. Просімо ж Господа, щоб і ми в нашому житті віри та в нашій молитві мали таку саму щирість, як Петро, покірно висловлюючи те, що насправді відчуваємо, також і тоді, коли серце заплутане, і водночас уміти плекати таку ж слухняність у прийнятті того, чого Він від нас просить, поза межами наших очікувань, закликав Лев XIV, призиваючи допомогу Пресвятої Діви Марії, яка залишалася слухняною Божому задумові аж до підніжжя Христа, свого Сина Ісуса. А тоді розпочав проказування молитви «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану
2: «У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя». Наші роздуми в напрямку пошуку сенсу життя – це певного роду нескінчена мандрівка. Людина весь час хоче вирватися з буденності, доторкнутися до чогось більшого, справжнього, що надає існування повноту буття. Сучасні філософські думки часто стверджують, що сенс кожен витворює для себе сам. Проте ми сенс та істину не можемо вигадати, його відкривають. Він уже є. Це відповідь на покликання Бога. Псалом 45, цей текст, в християнській традиції читали як весільну пісню про Месію. І саме через нього добре видно, в чому полягає сенс нашого життя. Це вийти за межі свого «я» і з'єднатися з божественною красою і справедливою любов'ю Бога. Псалом починається словами: «Найкраще ти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому-то Бог благословив тебе повіки». У християнському розумінні краса – це не просто подобається чи гарно виглядає. Це відблиск самого Бога. Святий Августин колись сказав приблизно так: «Ми шукаємо краси в речах і не помічаємо, що ці речі лише відзеркалюють красу того, хто їх сотворив». Людина часто шукає сенс у земних благах, у задоволеннях, успіху, у накопиченні майна. А Псалом піднімає погляд вище. Краса Месії – це краса істини. Коли говориться, що краса розлита на його устах, це звертає нашу увагу, що саме Слово Боже є джерелом нашого призначення. Сенс життя не в тому, щоб зібрати якомога більше знань чи досягнень, а в тому, щоб навчитися бачити відблиск Бога у своєму ближньому, природі і, врешті, у самому собі. Це споглядання. Воно не є пасивним сидінням і вгляданням в небо. Це жива участь у житті Бога. В центрі псалма стоять слова: «Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства твого». Берло або скипетр в данину було знаком царської влади. Не просто красива палиця, а символ того, що цар має право судити, вести і захищати свій народ. І це ключове слово – берло, берло правоти. Не тиранії, не примхи, не сили заради сили. В єврейській мові слово, яке перекладають як «правота», означає бути рівним, вирівнювати. Тобто влада цього царя, вона є без викривлень, без хитрощів, без подвійних стандартів. Вона не шукає обхідних шляхів, Господь править по правді. Богослів'я, беручи свідчення послання до євреїв, бачить у цих словах самого Христа. І тут є парадокс. У земних царствах берло часто асоціюється з насильством, а в царстві Христа – з любов'ю, яка не переминає, а триває вічно. Його прямота – це шлях Христа. Він править не мечем, а жертвенною любов'ю, яка випрямляє викривлену людську волю. Це влада, яка не лише судить, а зцілює. Вона робить людину здатною до вічного життя. В цьому контексті варто зауважити, що тут є присутність внутрішнього виміру. Коли ми дозволяємо Христу правити в нашому серці, Він вносить порядок у наш внутрішній хаос, вирівнює пріоритети, згладжує пристрасті, робить наші шляхи прямими. Підкоритися цьому берлу означає визнати мої власні судження не завжди прямі. Це акт впокорення, смирення і водночас осягнення великої правдивої свободи. Берло правоти – це не сувора палиця судді, це надійна опора, на яку можна опертися в своєму житті. Вона ніколи не зраджує. Це влада Бога, який тримає Всесвіт у порядку і любові. Псалом каже: «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Це не просто моральна постанова, це умова, щоб бути помазаним Богом, тобто отримати ту благодать, яка надає життю глибини і радості. Людина, яка шукає сенс, часто зустрічається з абсурдом, хаосом та несправедливістю світу. Відповідь псалма не є відчай, а вірність берлу правоти. Справжній сенс неможливо знайти в житті, побудованому на самолюбстві чи використанні інших. Бог не абстрактний правитель. Він помазав тебе миром і радості, каже Псалом. І ця радість – це не миттєве задоволення. Це плід життя, узгодженого з Божим задумом. Далі Псалом говорить найважчі, але водночас найбільш звільняючі слова, які звернені до дочок царя. «Слухай, дочко, глянь, прихили вухо твоє і забудь народ твій, і дім твій батька твого». Це порівняння наголошує на тому, що необхідно розірвати зв'язки з минулим, зі звичками, прихильностями, старою ідентичністю. В духовному сенсі це відмова від егоїстичного «я», від того хибного «я», яке сформували соціальні очікування і старі рани. Традиція каже просто – ми не можемо наповнитися Богом, поки не переповнені собою. Пошук сенсу вимагає мужності залишити дім, батька. Це боляче. Це схоже на умирання для старого життя. Але тільки так відкривається простір для царя, який жадатиме краси твоєї. Сенс тут постає як покликання. Бог не просто дає нам сенс, Він кличе нас до спільності з собою, самотності у діалог любові. Псалом не зупиняється на особистих стосунках. Він дивиться далі. Замість твоїх батьків будуть твої діти по всій землі, ти зробиш їх князями. Сенс життя ніколи не є суто приватною справою. Він завжди має вимір спільноти, традиції передачі любові. У звичайному розумінні життя це є паломництво. Ми не просто живемо для себе. Ми є ланкою в ланцюгу поколінь. І наше «я» знаходить справжній сенс у служінні іншим, у побудові Царства Божого тут і зараз. Життя прожите у вірності вищому покликанню залишає слід, який не старається смертю. Золотом тканні шати царівни. Це доброчесність, яку ми набуваємо, ідучи з Богом. Результат щоденного вибору на користь любові, попри втому і сумніви. Наші сьогоднішні роздуми над 45-м псалмом показують, що пошук сенсу – це не розгадування інтелектуальної загадки. Це прийняття запрошення на весільний бенкет. Віра пропонує живу динамічну картину, де ми шукаємо Бога, бо Він перший шукає нас. Його краса вабить, Його справедливість упорядковує наш хаос, а вимога залишити старе «я» готує нас до глибокої єдності з Богом. Сенс життя не є річ, яку можна тримати в руках. Це процес уподібнення Богові. Як царівна виходить на царського палацу серед веселощів, радості, так і людина входить у сенс свого буття через радість причетності до божественного буття. Ми не загублені в байдужому Всесвіті. Ми гості на великому святі любові. Кожна наша дія має значення, кожен вчинок є певною нотою в симфонії, яка лунає від роду і до роду. Сенс життя, відкритий в цьому псалмі, це життя як спів. Життя, що починається зі слів «З мого серця гарне слово л'ється», відповіддю на творче слово Бога. Ми знаходимо сенс тоді, коли наше життя стає піснею про красу і справедливість. Піснею, яка закінчується з останнім подихом, бо ми її співали разом з тим, хто сам є джерелом життя. Пошук сенсу, зрештою, це повернення додому, у палац царя, туди, де наше призначення нарешті знаходить повноту благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі, які Папа Лев XIV в суботу та неділю провів у Кастель Гандольфо. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: Ми дуже потребуємо життя, надії, спокою та миру у собі, у наших містах, між народами та країнами. Тому, якою б не була рана, якою б не була образа, не дозволимо злу спотворити нашу людяність і зіпсувати наші серця, закликав Папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у суботу 29 серпня відслужив у храмі Пресвятої Марії Озерної, що належить до папської парафії святого Томазо з Віланове та розташований на березі озера Албано. По завершенні євхаристійного богослужіння відбулася святкова процесія зі статуєю Пресвятої Богородиці. І хоч святі Павло VI та Іван Павло II свого часу служили тут месу, Лев XIV став першим папою, який взяв участь у цій процесії, частина якої відбувалася в човні між берегами водойми. Коментуючи під час проповіді біблійні читання, наступник святого Петра зупинився на тому, як Бог любить свій народ відвічною любов'ю, про що читаємо у пророка Єремії. Пророк, пізнавши цю любов, відчуває нестримну спонуку нести всім цю звістку, навіть ціною зустрічати незрозуміння та стати об'єктом висміювання. Про це також ішлося в читанні з Євангелії. Ісус, який годував тисячі людей, говорить учням про месіянське значення цих жестів. Він мусить

0: як це, на жаль, трапляється і сьогодні з багатьма християнами в різних куточках світу, сказав проповідник. Однак, як зауважив далі Святійший Отець, не всі розуміють красу, доброту та конкретність цієї мрії Творця, вважаючи її утопією. На їхню думку, підставляти другу щоку – вчинок того, хто програв. Прощати – це слабкість. І це не дивно, бо навіть апостолу Петру було важко прийняти цей новий та інший спосіб мислення. Але Ісус залишається категоричним. «Лише дорога любові є дорогою життя», – мовив Лев XIV, додаючи. «Не обманюймо себе. Ненависть і насильство не приносять нічого доброго, а лише руйнування і смерть. Завжди, також і тоді, коли вони є відповіддю на зазнану несправедливість. Ми бачимо це щодня, від дрібниць нашого домашнього життя до великої світової арени». Тож, закликавши не дозволяти злу спотворювати нашу людськість, папа заохотив не знеохочувати тим, що це важко, бо наша сила в Господі, а з Його допомогою все можливо. Про це, за його словами, нагадує обряд процесійної ходи, що відбудеться після меси, який також нагадує про ще одне чудо Ісуса. Коли Він прийшов до наляканих учнів серед розбурханого озера, ступаючи водою, і попровадив до берега, вгамувавши бурю. Саме тоді, коли вони були найбільш налякані, виставлені на милість супротивних вітрів, Він закликав їх мати віру і молитися, щоб віднайти спокій і разом з ним далі плисти до бажаної мети, сказав проповідник, додаючи, що з такою ж вірою ми беремо участь у Євхаристії, приносячи разом з хлібом і вином також і себе самих у жертву на вівтарі. А Господь поєднує наші жертви зі своєю жертвою, освячує їх і повертає нам, перетворивши на своє тіло та свою кров, щоб ми ділилися ними, як поживою у дорозі. Після цього, як і учні, ми разом залишимо берег, взявши з собою образ Марії, нашого взірця та провідниці, щоб нести вздовж берегів озера благословення, яке ми отримали, мовив Лев XIV. Підсумовуючи, папа зауважив, що це прості жести, якими ми оновлюємо нашу довіру до Бога. І так, це місце марійської набожності стає знаком зусиль церкви, спрямованих на те, щоб день за днем творити з нас одне тіло в молитві, почуттях, постановах, упорядкованому зростанні нашого буття разом. Тож сьогодні ввечері пригорнімося до Ісуса та Марії, до Сина та Матері, щоб, об'єднавшись не тільки тут на озері, а й у всіх ночах світу, бути заспокійливим віддзеркаленням присутності Бога, непереборним відлунням Його любові, яка запрошує любити. Закликав Лев XIV.
1: М'яке світло заходу сонця супроводжувало молитву папи Лева XIV на березі озера Албано в Кастель Кандольфо, яку він промовив наприкінці процесії, що пролягла від храму Матері Божої Озерної до узбережжя поблизу літньої резиденції вселенських архієреїв. Йдеться про благання, що є молитвою церкви, яка страждає через лиха світу. Церкви, зібраної на березі озера, що нагадує той натовп, який збігався до Тиверіадського озера і чекав на Ісуса. До Марії, матері, жінки, яка вміє слухати та служити, папа звернувся з синівським серцем, щоби довірити їй церкву, сміливу у звіщенні, смиренну в служінні та витривалу в любові. Твоєму заступництву, сповненому любові, ми ввіряємо всі народи землі. Поглянь з прихильністю на своїх дітей, поранених війною, і зміцнюй у всіх прагнення миру, молився Лев XIV, додаючи, там, де зростає ненависть, навчи нас прощення, там, де панує страх, поверни надію, спрямуй свій турботливий погляд на дітей, на літніх людей, на хворих, на сім'ї, на молодь та на всіх, хто живе в самотності. Святіший Отець також просив Богородицю підтримки для тих, хто несе відповідальність у суспільному житті, щоби вони завжди сприяли справедливості, свободі, гідності кожної людини та загальному благу. Далі думка про тих, хто живе тут і працює на озері, про тих, хто тут шукає миру. Нехай же кожен, дивлячись на тебе, знайде шлях, що веде до Христа, єдиного Спасителя світу. Він живе і царює на віки віків. Для нас не завжди легко зрозуміти і прийняти Божі шляхи, особливо коли вони дуже далекі від наших. Тоді з'являється спокуса думати вперекір будь-якій логіці віри, що це Господь помиляється, або, що ще гірше, не чує нас чи не турбується про нас, мовив папа Лев XIV перед молитвою «Ангел Господній» у неділю 30 серпня, вказуючи на важливість того, щоб також і в такі хвилини не переривати свій діалог з Богом. Відслуживши напередодні увечері святу месу з нагоди місцевого свята Пресвятої Богородиці,

0: Святіший отець залишився у Кастель Гандольфо, тож молитовна зустріч з вірними знову відбулася на площі Свободи, що перед апостольським палацом. Промовляючи з порога літньої резиденції, папа коментував уривок з 16-ї глави Євангелії від Матея, в якому розповідається про діалог Ісуса з апостолами в дорозі до Єрусалиму, під час якого він говорить їм про свої близькі страждання. Лев XIV звернув увагу на реакцію апостола Петра, який, хвилину тому визнавши в Ісусі Месію, тепер починає докоряти йому за ці слова, які розходяться з уявленням про Месію-тріумфатора. Здивований і, можливо, розчарований тим, що почув, всупереч прекрасному визнанню віри, яке щойно склав, він дорікає йому. Немов би каже: «Так, я вірю, що ти Месія, але не так рятується світ». Це прояв ревності, безперечно, натхнений щирою любов'ю, а проте він спонукає нас до роздумів, сказав Лев XIV, додаючи, що попри свою імпульсивність, перший із апостолів говорить нам про дві важливі речі. Перший урок, за словами Святішого Отця, полягає в тому, щоб ніколи не переривати діалог з Господом. Також і в такі моменти, а з довірою відкривати йому свої труднощі в розумінні того, чого він від нас вимагає. Другий урок нагадує про те, що не треба судити Божі дії. Натомість потрібно в молитві смиренно прислухатися до того, що він відкриває нам через своє діяння, навіть коли воно зовсім не відповідає нашим очікуванням. Папа підкреслив, що коли Ісус мовив до Петра «Іди позаду мене, сатано», він пояснив учням, що слідування за ним вимагає зречення себе та взяття свого хреста. І Петро прийняв цей виклик, залишившись вірним словам Христа, якого визнав своїм відкупителем протягом свого життя аж до мучеництва. Просімо ж Господа, щоб і ми в нашому житті віри та в нашій молитві мали таку саму щирість, як Петро, покірно висловлюючи те, що насправді відчуваємо, також і тоді, коли серце заплутане, і водночас уміти плекати таку ж слухняність у прийнятті того, чого Він від нас просить, поза межами наших очікувань, закликав Лев XIV, призиваючи допомогу Пресвятої Діви Марії, яка залишалася слухняною Божому задумові аж до підніжжя Христа, свого Сина Ісуса. А тоді розпочав проказування молитви «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Наші роздуми в напрямку пошуку сенсу життя – це певного роду нескінчена мандрівка. Людина весь час хоче вирватися з буденності, доторкнутися до чогось більшого, справжнього, що надає існування повноту буття. Сучасні філософські думки часто стверджують, що сенс кожен витворює для себе сам. Проте ми сенс та істину не можемо вигадати. Його відкривають. Він уже є. Це відповідь на покликання Бога. Псалом 45, цей текст, в християнській традиції читали як весільну пісню про Месію. І саме через нього добре видно, в чому полягає сенс нашого життя. Це вийти за межі свого «я» і з'єднатися з божественною красою і справедливою любов'ю Бога. Псалом починається словами: «Найкраще ти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе, тому-то Бог благословив тебе повіки». У християнському розумінні краса – це не просто подобається чи гарно виглядає. Це відблиск самого Бога. Святий Августин колись сказав приблизно так: «Ми шукаємо краси в речах і не помічаємо, що ці речі лише відзеркалюють красу того, хто їх сотворив». Людина часто шукає сенс у земних благах, у задоволеннях, успіху, у накопиченні майна. А Псалом піднімає погляд вище – краса Месії – це краса істини. Коли говориться, що краса розлита на його устах, це звертає нашу увагу, що саме Слово Боже є джерелом нашого призначення. Сенс життя не в тому, щоб зібрати якомога більше знань чи досягнень, а в тому, щоб навчитися бачити відблиск Бога у своєму ближньому, природі і, врешті, у самому собі. Це споглядання. Воно не є пасивним сидінням і вгляданням в небо. Це жива участь у житті Бога. В центрі псалма стоять слова: «Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, берло царства твого». Берло або скипетр в данину було знаком царської влади. Не просто красива палиця, а символ того, що цар має право судити, вести і захищати свій народ. І це ключове слово «берло», «берло правоти». Не тиранії, не примхи, не сили заради сили. В єврейській мові слово, яке перекладають як «правота», означає бути рівним, вирівнювати. Тобто влада цього царя, вона є без викривлень, без хитрощів, без подвійних стандартів. Вона не шукає обхідних шляхів, Господь править по правді. Богослів'я, беручи свідчення послання до євреїв, бачить у цих словах самого Христа. І тут є парадокс. У земних царствах берло часто асоціюється з насильством, а в царстві Христа – з любов'ю, яка не переминає, а триває вічно. Його прямота – це шлях Христа. Він править не мечем, а жертвенною любов'ю, яка випрямляє викривлену людську волю. Це влада, яка не лише судить, а зцілює. Вона робить людину здатною до вічного життя. В цьому контексті варто зауважити, що тут є присутність внутрішнього виміру. Коли ми дозволяємо Христу правити в нашому серці, Він вносить порядок у наш внутрішній хаос, вирівнює пріоритети, згладжує пристрасті, робить наші шляхи прямими. Підкоритися цьому берлу означає визнати мої власні судження не завжди прямі. Це акт впокорення, смирення і водночас осягнення великої правдивої свободи. Берло правоти – це не сувора палиця судді, це надійна опора, на яку можна опертися в своєму житті. Вона ніколи не зраджує. Це влада Бога, який тримає Всесвіт у порядку і любові. Псалом каже: «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Це не просто моральна постанова, це умова, щоб бути помазаним Богом, тобто отримати ту благодать, яка надає життю глибини і радості. Людина, яка шукає сенс, часто зустрічається з абсурдом, хаосом та несправедливістю світу. Відповідь псалма не є відчай, а вірність берлу правоти. Справжній сенс неможливо знайти в житті, побудованому на самолюбстві чи використанні інших. Бог не абстрактний правитель. Він помазав тебе миром і радості, каже псалом. І ця радість – це не миттєве задоволення. Це плід життя, узгодженого з Божим задумом. Далі псалом говорить найважчі, але водночас найбільш звільняючі слова, які звернені до дочок царя. «Слухай, дочко, глянь, прихили вухо твоє і забудь народ твій, і дім твій батька твого». Це порівняння наголошує на тому, що необхідно розірвати зв'язки з минулим, зі звичками, прихильностями, старою ідентичністю. В духовному сенсі це відмова від егоїстичного «я», від того хибного «я», яке сформували соціальні очікування і старі рани. Традиція каже просто: ми не можемо наповнитися Богом, поки не переповнені собою. Пошук сенсу вимагає мужності залишити дім, батька. Це боляче. Це схоже на вмирання для старого життя. Але тільки так відкривається простір для царя, який жадатиме краси твоєї. Сенс тут постає як покликання. Бог не просто дає нам сенс, Він кличе нас до спільності з собою, самотності у діалог любові. Псалом не зупиняється на особистих стосунках. Він дивиться далі. Замість твоїх батьків будуть твої діти по всій землі, ти зробиш їх князями. Сенс життя ніколи не є суто приватною справою. Він завжди має вимір спільноти, традиції передачі любові. У звичайному розумінні життя це є паломництво. Ми не просто живемо для себе. Ми є ланкою в ланцюгу поколінь. І наше «я» знаходить справжній сенс у служінні іншим, у побудові Царства Божого тут і зараз. Життя прожите у вірності вищому покликанню залишає слід, який не старається смертю. Золотом тканні шати царівни. Це доброчесність, яку ми набуваємо, ідучи з Богом. Результат щоденного вибору на користь любові, попри втому і сумніви. Наші сьогоднішні роздуми над 45-м псалмом показують, що пошук сенсу – це не розгадування інтелектуальної загадки. Це прийняття запрошення на весільний бенкет. Віра пропонує живу динамічну картину, де ми шукаємо Бога, бо Він перший шукає нас. Його краса вабить. Його справедливість упорядковує наш хаос, а вимога залишити старе «я» готує нас до глибокої єдності з Богом. Сенс життя не є річ, яку можна тримати в руках. Це процес уподібнення Богові. Як царівна виходить на царського палацу серед веселощів, радості, так і людина входить у сенс свого буття через радість причетності до божественного буття. Ми не загублені в байдужому Всесвіті. Ми – гості на великому святі любові. Кожна наша дія має значення, кожен вчинок є певною нотою в симфонії, яка лунає від роду і до роду. Сенс життя, відкритий в цьому псалмі, це життя як спів, життя, що починається зі слів «З мого серця гарне слово л'ється», відповіддю на творче слово Бога. Ми знаходимо сенс тоді, коли наше життя стає піснею про красу і справедливість, піснею, яка закінчується з останнім подихом, бо ми її співали разом з тим, хто сам є джерелом життя. Пошук сенсу, зрештою, це повернення додому, у палац царя, туди, де наше призначення нарешті знаходить повноту благодаті.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Нехай у світі не бракує тих, хто роздає хліб миру, сприяючи справедливості, побажав папа Лев XIV, закликаючи не переставати молитися за мир. Святіший отець прийняв у Кастель Гандольфо комісію, що займається перезапуском лікарні, яку заснував святий Піос Пєтрельчино у Сан-Джованні Ротондо. В Китаї відбулися свячення чергового єпископа, кандидатуру якого схвалив папа Римський. У Румунії вшанували пам'ять блаженного папи Івана Павла І. Карітас Валенції організовує збірку на шкільні набори для дітей і підлітків зі сімей у скрутному становищі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гонорадка Аліна Петраускайте. І далі молімося за мир, закликав папа Лев XIV у своїх зверненнях з нагоди молитви Ангел Господній, яка в неділю 30 серпня відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо. Уділивши присутнім на площі своє апостольське благословення, Святіший Отець навів слова святого Августина, пам'ять якого вшановували цими днями, який казав, що мир подібний до чудесного хліба, який розмножувався в руках учнів, коли вони ламали його та роздавали. Нехай у світі стане більше тих, хто сміливо ламає і роздає хліб миру, долаючи розділення, сприяючи справедливості, практикуючи прощення заради загального блага, побажав він. Перед цим наступник святого Петра скерував думку до Гаїті, де внаслідок побоїща в Кенгсофі багато людей загинуло, а інших було викрадено. Я висловлюю свою молитовну близькість із жертвами та їхніми родинами і закликаю негайно звільнити всіх заручників. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб, щоб вони доклали конкретних зусиль для гарантування безпеки населення та припинення будь-яких форм насильства, мовив Лев XIV, запевняючи також у своїх молитвах за постраждалих від жахливої повені в Непалі та Тибеті. Він закликав молитися за тих, хто втратив життя, за поранених і пропалих безвісті, за родичів і рятувальників, побажавши, щоб близькість усіх причинилася до полегшення страждань і надання необхідної допомоги населенню. Далі папа нагадав, що у вівторок відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, а це відзначення започаткує пору створіння, яку проводять християни різних конфесій. Цього року її тема – жива вода. Як я нагадав у посланні до цього дня, піклування про наш спільний дім вимагає навернення серця, щоб те, що раніше використовувалося для руйнування, тепер було спрямоване на життя. Я запрошую всіх приєднатися до молитви та дій, щоб ми ставали каналами живої води Божого миру, яка освіжає наш поранений світ, мовив Лев XIV.
1: У понеділок 31 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці в Кастель Гандольфо членів комісії з управління та нагляду за фундацією «Дім полегшення страждань. Справа святого Піо з П'єтрельчини», яку він заснував 27 травня цього року. «Дім полегшення

0: страждань – це великий медичний центр у Сан-Джованні-Ротондо на півдні Італії, що виник завдяки мрії святого Піо з П'єтрельчини. Святіший отець скликав цю комісію, щоб знайти найкращі рішення для підвищення його ефективності, результативності та сталості. Зустріч у Кастель Гандольфо стала нагодою перевірити перебіг праці комісії, звертаючи особливу увагу на економічне та фінансове становище фундації. Комісія представила основні пріоритети, на яких наразі зосереджена її діяльність. Це стабілізація стосунків із персоналом, зміцнення співпраці з італійськими громадськими установами, залучення необхідних ресурсів та поступове скорочення основної заборгованості. Святіший Отець уважно ознайомився із роботою, яку комісія виконала до цього часу, підтвердивши своє бажання пильно стежити за цим процесом. Таким чином, комісія продовжуватиме свою діяльність відповідно до мандата, який їй надав папа, поглиблюючи та поступово втілюючи визначені напрямки діяльності, метою якої є забезпечити безперервність роботи і майбутні лікарні та благодійної організації, яку святий Піо з П'єтрельчини заснував для служіння хворим та їхнім родинам.
1: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок 31 серпня відбулося єпископське рукоположення отця Павла Люхунгана, якого папа Лев XIV 10 серпня призначив єпископом Датуна, Шаньсі, Китай. Наступник Святого Петра схвалив цю кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Отець Павло Люхунган народився 1970 року поблизу міста Таюань. Від 1988 по 92-й рік навчався у семінарії Феньяна, а далі до 1996 року у національній семінарії в Пекіні. Того ж року отримав пресвітерські свячення в Датунській дієцезії. Відтоді душ пастирював на різних парафіях, а від березня 2005 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії.
0: Ватиканська фундація Івана Павла I разом із Румунською асоціацією Папа Лучані та парафією Найсвятішого Спасителя в Бухаресті організували у неділю 30 серпня святу месу в румунській столиці з нагоди нещодавнього літургійного спомену блаженного Івана Павла I. Під час євхаристійного богослужіння, яке очолив архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій у Румунії та Республіці Молдова, фундація подарувала румунській та італійській громадам парафії, відомій у місті як Італійська церква, ікону та реліквію блаженного. Святу месу співслужили архієпископ-митрополит Бухареста, преосвященний Аурел Перка, вислужений архієпископ Іоанн Робу, настоятелі двох громад, які гуртуються при храмі, а також інші священники. Проповідуючи під час святої меси румунською мовою, архієпископ Глодер згадав про хвилювання, яке панувало того вечора, коли було обрано Івана Павла I. Він виокремив три аспекти його загальних аудієнцій – любов, віра та надія. Блажений папа Іван Павло I, підкреслив нунцій у Бухаресті, мав велике серце, здатне дарувати увагу, усмішку і прояв любові кожній людині, з якою зустрічався, виявляючи великодушну готовність допомагати іншим, насамперед тій частині Божого люду, яку Господь йому довірив. За словами проповідника, в такому світі, як наш, де особисті інтереси, жага до влади та панування, протистояння та розколи, здається, визначають стосунки між людьми та державами, свідчення конкретної любові, яке залишив блаженний папа, є спонукою для нас завжди бути знаряддями примирення, єдності та любові. Ікона блаженного Івана Павла I, яку Ватиканська фундація подарувала Церкві Найсвятішого Спасителя і яку освятив апостольський нунцій, виставлена для вшанування вірними перед вівтарем, де перебуватиме протягом наступного тижня. Після завершення періоду вшанування та молитви за заступництвом блаженного, її буде розміщено у тому ж храмі поруч з іконою святого Івана Павла II. Наприкінці святої меси Стефанія Фаласка, віце-президентка фундації Івана Павла I та постуляторка його канонізаційного процесу, подарувала настоятелю Італійської церкви реліквію блаженного Івана Павла I разом із декретом, що засвідчує її автентичність.
1: допомогти тисячі дітей та підлітків із сімей у скрутному становищі повернутися до школи. Такою є мета кампанії, яку організувала організація Caritas Valencia, регіону на сході Іспанії, який 2 роки тому постраждав від масштабних повеней. Для їхніх сімей це час найбільшої вразливості, оскільки нестабільність працевлаштування, обмежені можливості чи низькі зарплати ускладнюють придбання необхідних підручників, матеріалів та приладдя, наголошує дієцезіальна організація на своєму вебсайті. Надаючи безкоштовний шкільний набір, вони не лише забезпечують дітей необхідними речами, але й дають змогу дітям і підліткам, що живуть у вразливих умовах, відчути себе частиною освітньої спільноти та соціального середовища, щоби допомогти багатьом місцевим сім'ям, які стикаються з труднощами у покритті витрат на підготовку дітей до початку навчального року, Caritas Valencia розпочав кампанію з фінансування, придбання шкільних наборів, що складаються з наплічника, канцелярських товарів, спортивного костюма та 3 підручників. Ця ініціатива дасть змогу дітям повернутися до школи з почуттям безпеки та приналежності, яких потребують усі діти та підлітки, щоби розвиватися в гідному шкільному середовищі, а також інтегруватися і зростати в безпечній, сприятливій та гідній соціальній атмосфері, наголошують благодійники. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершальну частину розмови зі священником Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архидієцезії, Римсько-католицької церкви в Україні, отцем Назарієм Зузаком. У попередній програмі він розповів про специфіку евангелізації через медіа. Сьогодні ж отець Назарій розповідає про те, як його душпастирське служіння змінилося з огляду на повномасштабне вторгнення, а також про ситуації, коли він досвідчив Божої присутності. Ви священник вже понад 5 років, і більша частина вашого душпастирства припадає на час повномасштабної війни. Як війна вплинула на ваше священство?
2: Справді, війна внесла дуже багато змін в наше душпастирство. Перша така зміна була того самого дня, така видима в нас була гарна, дуже велика спільнота студентів-іноземців, головним чином африканського походження, теж з Індії, з Сполучених Штатів навіть, при парафії, для яких я мав месу кожної неділі, і ми теж мали зустрічі раз на місяць по суботах. І ця спільнота, на жаль, зараз її немає, тому що студенти повернулися додому через війну. Це перша така була втрата. А загалом атмосфера змінилася. Більше з'явилося страху, тривоги. Можна сказати, що для декого з вірян цей час став якимось таким, і я це дуже позитивно сприймаю, що хтось почав більше молитися, почав десь більше практикувати віру. На жаль, не для всіх, можливо, війна принесла такий добрий плід. Але, напевно, чи в сповідях, чи в розмовах священики більше чують різних таких моментів, які пов'язані не тільки з там визнанням гріхів, чи чогось тільки потреба людей, які приходять до церкви, щоб їх вислухали, щоб їх підтримали, щоб їх заспокоїли. Тобто в нас більше появилося теж такої роботи духовно-психологічної теж підтримки. Передусім для священика фундаментом є віра, молитва, абсолютно, тому що коли священик молиться, то Господь теж, чи будь-хто, але теж передусім священик, дає йому і натхнення, і світло, як допомагати людям. Війна ставить виклики, щоб бути компетентним теж і якось доучуватися в сфері психології, щоб краще розуміти людей і нести їм теж допомогу, бо так чи інакше люди приходять до нас і за психологічною підтримкою. Це й автономні сфери, які десь накладаються одна на одну, але тим не менше вони не є тотожні. І ми мусимо ці моменти розуміти, бо інколи замало є теж просто сказати комусь тільки духовне послання. Воно важливе, молитва, довіра до Бога – це фундамент. Це завжди найважливіше. Але є ще моменти, коли треба розпізнати, що людина має проблеми і потребує спеціаліста. Якщо людина не має серйозних таких проблем, тим не менше, кожен в часі війни я досвідчив, що люди більше хочуть спільнот, хочуть зустрічатися, хочуть почути слово надії, хочуть почути того, що Господь є з ними. Теж хочуть простору, де можна поставити запитання складні. Ми священики постійно чуємо ці складні запитання. Чому зло, чому ця війна, чи Бог нас карає, чи то ми одні такі погані, що ми зазнаємо війни. І священики мусять бути готовими теж і до цих моментів. І тут якби священик повинен зростати. Я сказав про психологію, це додаткове таке служіння, але передусім духовно зростати, тому що люди будуть приходити з найскладнішими питаннями до нас. І на ці питання психологія не має відповіді, це не її компетенція. Якщо би хтось спробував в цій сфері давати відповіді, то він переходить майже свої компетенції. Це духовні запитання. І тут священик теж має свою віру зміцнювати. Маючи можливість бути в Римі, я теж це використовую цей час як таке паломництво, щоб свою віру зміцнити. Наприклад, завжди, коли я в базиліці Святого Петра, то перше це треба привітатися з Господарем, з Ісусом при Святому Таїнстві, а потім з Його заступником в церкві на землі і конкретно в базиліці зі Святим Петром. І для мене, наприклад, його гріб – це таке свідчення віри Петра, його великої віри. Ми, коли маємо можливість бути, зокрема в Римі, звичайно, тут, де є гроби апостолів, місця, де вони зазнали своє мучеництво, що це дуже важливий момент, щоб зміцнювати свою віру. Тому що є такі випробування в нашому житті, і війна зараз є для нас, українцям, випробуванням, яке може когось зміцнює вірі, хто молиться, є близько Бо ах, когось віра починає хитатися. І це є небезпек. Чи як коли ми втрачаємо, в наших парафії теж були парафіяни, які віддали життя за нашу батьківщину, то вирішувати тим сім'ям, підтримувати їх. Тобто є дуже багато викликів. Я думаю, що вони, ну, для мене вони є дуже очевидні, і мені важко якби повірити, що хтось може їх не бачити. Натомість може таке бути, що десь якийсь виклик може нас переростати в якийсь момент. Важливо собі це перед собою це визнати, а не робити вигляд, що цього виклику немає. Бо, на жаль, є інколи така спокуса, якщо щось мене переростає, то я просто зроблю вигляд, що цього не існує. Натомість треба сказати, що є такий виклик, є така справа. Я ще не відчуваю сили, не відчуваю себе компетентним, здібним, але якщо я це визнаю, і я буду це промолювати, Господь обов'язково посилає допомогу, так чи інакше, через людей, через ситуації. І з нас слабких робить свої знаряддя.
0: Отче, чи можете на завершення розповісти кілька прикладів того, як останнім часом ви досвідчили Божої присутності?
2: Таких подій багато є. Для мене дуже часто такими подіями є зустріч з людьми. І теж тут в часі поїздки зараз тут в Рим теж зустрічав людей. І для мене є моменти такі цікаві, теж коли як священник був на свято Святого Ігнатія в Ільджезу, в храмі Найсвятішого імені Ісуса, там, де є, власне, осідок ордену єзуїтів. І там молився, і в певний момент до мене підійшов юнак, попросив про сповідь. Так? Такі от моменти, коли ти десь є за кордоном, до тебе підходить людина, якої ти не знаєш, і вона є католиком, і ти є католиком. Ми з різних країн, ми вперше тут бачимося, і, можливо, на землі вже більше ніколи не побачимось. І оцей досвід, чим є церква, що для цієї людини вона мені довіряє, бо я є священником католицьким, і я її хтось рідний, і ця людина мені стає рідною. А це феномен того, що дає церква, цього більше ніде нема. В мене такий досвід був, власне, теж, коли я сповідався, це вже було декілька років тому, я був в Римі, і я зайшов в храм, теж до це був Святого Ігнатія, здається, до єзуїтів, там такий старенький священик сповідався, я собі подумав, що давно вже не сповідався, тому добре було би піти. І ця сповідь така була теж така дуже надихаюча, бо цей священик, храм був величезний, і пустий. Це було десь там близько обіду вже. Нікого не було. І ти заходиш, і оцей священник дав таке відчуття, що він тут сидить, на когось чекає. Він італієць, я українець. І ти приходиш, і він тобі є рідна людина, він тобі каже, що Бог тебе любить. І для мене це такий завжди досвід, насправді, дуже такий глибокий, що священство, будь-яка людина, яка зустрічає Бога, вона досвідчує навернення, це завжди досвід того, що тебе сильно любить, незаслужено. І пробачає тобі багато. Так що дуже коротко. Але чим відрізняється навернення, наприклад, від покликання до священства, наприклад, тим, що там ще, крім цього моменту, є ще досвід того, як сильно Бог любить ще інших. І дає тобі відчути, що він ще любить інших, і ти маєш йому помогти та інших до нього привести. От я до вас, що звершив Євхаристію в базиліці Святого Петра, і що від мене підійшла пані і попросила посвятити там розарію чи ще щось. Там чи хтось підходить, просить благословення. І є люди, які видно, що вони вірять в то благословення дуже сильно. Деколи більше, ніж самі священники. Це так до завстидження нам. Ми віримо, звичайно, але знаєте, як це буває інколи. Мене найбільше торкають ці моменти зі священством, десь мої такі особисті, чи коли інші просять про таїнства, і десь так дуже несподівано, і пізніше виявляється, що ця людина дуже цього потребувала. Ніби випадково ви зустрілися, але ми добре знаємо, що випадок – це є друге ім'я Божого проведіння. Тому для мене це справжні чудеса, не якісь там сенсації, не якісь там надприродні явища, а саме такі моменти, коли Бог діє і через тебе допомагає іншим, чи тобі допомагає через інших. Thank you.
0: Це була завершальна частина розмови зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архидієцезії, Римсько-католицької церкви в Україні, отцем Назарієм Зузаком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Нехай у світі не бракує тих, хто роздає хліб миру, сприяючи справедливості, побажав папа Лев XIV, закликаючи не переставати молитися за мир. Святіший отець прийняв у Кастель Гандольфо комісію, що займається перезапуском лікарні, яку заснував святий Піо Спєтрельчино у Сан-Джованні Ротондо. В Китаї відбулися свячення чергового єпископа, кандидатуру якого схвалив папа Римський. У Румунії вшанували пам'ять блаженного папи Івана Павла І. Карітас Валенції організовує збірку на шкільні набори для дітей і підлітків зі сімей у скрутному становищі. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гонорадка Аліна Петраускайте. І далі молімося за мир, закликав папа Лев XIV у своїх зверненнях з нагоди молитви Ангел Господній, яка в неділю 30 серпня відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо. Уділивши присутнім на площі своє апостольське благословення, святіший отець навів слова святого Августина, пам'ять якого вшановували цими днями, який казав, що мир подібний до чудесного хліба, який розмножувався в руках учнів, коли вони ламали його та роздавали. Нехай у світі стане більше тих, хто сміливо ламає і роздає хліб миру, долаючи розділення, сприяючи справедливості, практикуючи прощення заради загального блага, побажав він. Перед цим наступник святого Петра скерував думку до Гаїті, де внаслідок побоїща в Кенгсофі багато людей загинуло, а інших було викрадено. Я висловлюю свою молитовну близькість із жертвами та їхніми родинами і закликаю негайно звільнити всіх заручників. Я звертаюся із щирим закликом до всіх відповідальних осіб, щоб вони доклали конкретних зусиль для гарантування безпеки населення та припинення будь-яких форм насильства, мовив Лев XIV, запевняючи також у своїх молитвах за постраждалих від жахливої повені в Непалі та Тибеті. Він закликав молитися за тих, хто втратив життя, за поранених і пропалих безвісті, за родичів і рятувальників, побажавши, щоб близькість усіх причинилася до полегшення страждань і надання необхідної допомоги населенню. Далі папа нагадав, що у вівторок відзначатиметься Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, а це відзначення започаткує пору створіння, яку проводять християни різних конфесій. Цього року її тема – жива вода. Як я нагадав у посланні до цього дня, піклування про наш спільний дім вимагає навернення серця, щоб те, що раніше використовувалося для руйнування, тепер було спрямоване на життя. Я запрошую всіх приєднатися до молитви та дій, щоб ми ставали каналами живої води Божого миру, яка освіжає наш поранений світ, мовив Лев XIV.
2: У понеділок 31 серпня папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці в Кастель Гандольфо членів комісії з управління та нагляду за фундацією «Дім полегшення страждань. Справа святого Піо Спєтрельчини», яку він заснував 27 травня цього року. Дім полегшення страждань – це великий медичний центр у Сан-Джованні-Ротондо на півдні Італії, що виник завдяки мрії святого Піо Спєтрельчини. Святіший Отець скликав цю комісію, щоби знайти найкращі рішення для підвищення його ефективності, результативності та сталості. Зустріч у Кастель Гандольфо стала нагодою перевірити перебіг праці комісії, звертаючи особливу увагу на економічне та фінансове становище фундації. Комісія представила основні пріоритети, на яких наразі зосереджена її діяльність. Це стабілізація стосунків із персоналом, зміцнення співпраці з італійськими громадськими установами, залучення необхідних ресурсів та поступове скорочення основної заборгованості. Святіший Отець уважно ознайомився із роботою, яку комісія виконала до цього часу, підтвердивши своє бажання пильно стежити за цим процесом. Таким чином, комісія продовжуватиме свою діяльність відповідно до мандата, який їй надав папа, поглиблюючи та поступово втілюючи визначені напрямки діяльності, метою якої є забезпечити безперервність роботи і майбутні лікарні та благодійної організації, яку святий Піо Спєтрельчини заснував для служіння хворим та їхнім родинам.
1: Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що в понеділок 31 серпня відбулося єпископське рукоположення отця Павла Люхунгана, якого папа Лев XIV 10 серпня призначив єпископом Датуна, Шаньсі, Китай. Наступник Святого Петра схвалив цю кандидатуру в рамках тимчасової угоди між Святим Престолом та Китайською Народною Республікою. Отець Павло Люхунган народився 1970 року поблизу міста Таюань. Від 1988 по 92 рік навчався у семінарії Феньяна, а далі до 1996 року у національній семінарії в Пекіні. Того ж року отримав пресвітерські свячення в Датунській дієцезії. Відтоді душпастирював на різних парафіях, а від березня 2005 року обіймав посаду адміністратора цієї дієцезії.
2: Ватиканська фундація Івана Павла I разом із Румунською асоціацією Папа Лучані та парафією Найсвятішого Спасителя в Бухаресті організували у неділю 30 серпня святу месу в румунській столиці з нагоди нещодавнього літургійного спомену блаженного Івана Павла I. Під час євхаристійного богослужіння, яке очолив архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій у Румунії та Республіці Молдова, фундація подарувала румунській та італійській громадам парафії, відомі у місті як Італійська церква, ікону та реліквію блаженного. Святу месу співслужили архієпископ-митрополит Бухареста, преосвященний Аурел Перка, вислужений архієпископ Іоанн Робу, настоятелі двох громад, які гуртуються при храмі, а також інші священники. Проповідуючи під час святої меси румунською мовою, архієпископ Глодер згадав про хвилювання, яке панувало того вечора, коли було обрано Івана Павла I. Він виокремив три аспекти його загальних аудієнцій – любов, віра та надія. Блажений папа Іван Павло I, підкреслив нунцій у Бухаресті, мав велике серце, здатне дарувати увагу, усмішку і прояв любові кожній людині, з якою зустрічався, виявляючи великодушну готовність допомагати іншим, насамперед тій частині Божого люду, яку Господь йому довірив. За словами проповідника, в такому світі, як наш, де особисті інтереси, жага до влади та панування, протистояння та розколи, здається, визначають стосунки між людьми та державами, свідчення конкретної любові, яке залишив блаженний папа, є спонукою для нас завжди бути знаряддями примирення, єдності та любові. Ікона блаженного Івана Павла I, яку Ватиканська фундація подарувала Церкві Найсвятішого Спасителя і яку освятив апостольський нунцій, виставлена для вшанування вірними перед вівтарем, де перебуватиме протягом наступного тижня. Після завершення періоду вшанування та молитви за заступництвом блаженного, її буде розміщено у тому ж храмі поруч з іконою святого Івана Павла II. Наприкінці святої меси Стефанія Фаласка, віце-президентка фундації Івана Павла I та постуляторка його канонізаційного процесу, подарувала настоятелю італійської церкви реліквію блаженного Івана Павла I разом із декретом, що засвідчує її автентичність.
1: Допомогти тисячі дітей та підлітків із сімей у скрутному становищі повернутися до школи. Такою є мета кампанії, яку організувала організація Caritas Valencia. Регіону на сході Іспанії, який 2 роки тому постраждав від масштабних повеней. Для їхніх сімей це час найбільшої вразливості, оскільки нестабільність працевлаштування, обмежені можливості чи низькі зарплати ускладнюють придбання необхідних підручників, матеріалів та приладдя, наголошує дієцезіальна організація на своєму вебсайті. Надаючи безкоштовний шкільний набір, вони не лише забезпечують дітей необхідними речами, але й дають змогу дітям і підліткам, що живуть у вразливих умовах, відчути себе частиною освітньої спільноти та соціального середовища, щоб допомогти багатьом місцевим сім'ям, які стикаються з труднощами у покритті витрат на підготовку дітей до початку навчального року, Caritas Valencia розпочав кампанію з фінансування, придбання шкільних наборів, що складаються з наплічника, канцелярських товарів, спортивного костюма та 3 підручників. Ця ініціатива дасть змогу дітям повернутися до школи з почуттям безпеки та приналежності, яких потребують усі діти та підлітки, щоб розвиватися в гідному шкільному середовищі, а також інтегруватися і зростати в безпечній, сприятливій та гідній соціальній атмосфері, наголошують благодійники. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершальну частину розмови зі священником Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. У попередній програмі він розповів про специфіку евангелізації через медіа. Сьогодні ж отець Назарій розповідає про те, як його душпастирське служіння змінилося з огляду на повномасштабне вторгнення, а також про ситуації, коли він досвідчив Божої присутності. Ви священник вже понад 5 років, і більша частина вашого душпастирства припадає на час повномасштабної війни. Як війна вплинула на ваше священство?
3: Справді, війна внесла дуже багато змін в наше душпастирство. Перша така зміна була того самого дня, така видима в нас була гарна, дуже велика спільнота студентів, іноземців, головним чином африканського походження, теж з Індії, з Сполучених Штатів навіть, при парафії, для яких я мав месу кожної неділі, і ми теж мали зустрічі раз на місяць по суботах. І ця спільнота, на жаль, зараз її немає, тому що студенти повернулися додому через війну. Це перша така була втрата. А загалом атмосфера змінилася. Більше з'явилося страху, тривоги. Можна сказати, що для декого з вірян цей час став якимось таким, і я це дуже позитивно сприймаю, що хтось почав більше молитися, почав десь більше практикувати віру. На жаль, не для всіх, можливо, війна принесла такий добрий плід. Але, напевно, чи в сповідях, чи в розмовах священики більше чують різних таких моментів, які пов'язані не тільки з там визнанням гріхів, чи чогось тільки потреба людей, яких приходять до церкви, щоб їх вислухали, щоб їх підтримали, щоб їх заспокоїли. Тобто в нас більше появилося теж такої роботи духовно-психологічної теж підтримки. Передусім для священика фундаментом є віра, молитва, абсолютно, тому що коли священик молиться, то Господь теж, чи будь-хто, але теж передусім священик, дає йому і натхнення, і світло, як допомагати людям. Війна ставить виклики, щоб бути компетентним теж і якось доучуватися в сфері психології, щоб краще розуміти людей і нести їм теж допомогу, бо так чи інакше люди приходять до нас і за психологічною підтримкою. Це є автономні сфери, які десь накладаються одна на одну, але тим не менше вони не є тотожні. І ми мусимо ці моменти розуміти, бо інколи замало є теж просто сказати комусь тільки духовне послання. Воно важливе, молитва, довіра до Бога – це фундамент. Це завжди найважливіше. Але є ще моменти, коли треба розпізнати, що людина має проблеми і потребує спеціаліста. Якщо людина не має серйозних таких проблем, тим не менше, кожен в часі війни я досвідчив, що люди більше хочуть спільнот, хочуть зустрічатися, хочуть почути слово надії, хочуть почути того, що Господь є з ними. Теж хочуть простору, де можна поставити запитання складні. Ми священики постійно чуємо ці складні запитання. Чому зло, чому ця війна, чи Бог нас карає, чи то ми одні такі погані, що ми зазнаємо війни. І священики мусять бути готовими теж і до цих моментів. І тут якби священик повинен зростати. Я сказав про психологію, це додаткове таке служіння, але передусім духовно зростати, тому що люди будуть приходити з найскладнішими питаннями до нас. І на ці питання психологія не має відповіді, це не її компетенція. Якщо би хтось пробував в цій сфері давати відповіді, то він переходить майже своєї компетенції. Це духовні запитання. І тут священик теж має свою віру зміцнювати. Маючи можливість бути в Римі, я теж це використовую цей час як таке паломництво, щоб свою віру зміцнити. Наприклад, завжди, коли я в базиліці Святого Петра, то перше це треба привітатися з Господарем, з Ісусом при Святому Таїнстві, а потім з Його заступником в церкві на землі і конкретно в базиліці зі Святим Петром. І для мене, наприклад, його гріб – це таке свідчення віри Петра, його великої віри. Ми, коли маємо можливість бути, зокрема в Римі, звичайно, тут, де є гроби апостолів, місця, де вони зазнали своє мучеництво, що це дуже важливий момент, щоб зміцнювати свою віру. Тому що є такі випробування в нашому житті, і війна зараз є для нас, українцям, випробуванням, яке може когось зміцнює вірі, хто молиться, є близько бо ах, у когось віра починає хитатися. І це є небезпека. Чи як коли ми втрачаємо, в нашій парафії теж були парафіяни, які віддали життя за нашу батьківщину, то вирішувати тим сім'ям, підтримувати їх. Тобто є дуже багато викликів. Я думаю, що вони, ну, для мене вони є дуже очевидні, і мені важко якби повірити, що хтось може їх не бачити. Натомість може таке бути, що десь якийсь виклик може нас переростати в якийсь момент. Важливо собі це перед собою це визнати, а не робити вигляд, що цього виклику немає. немає. Бо, на жаль, є інколи така спокуса. Якщо щось мене переростає, то я просто зроблю вигляд, що цього не існує. Тому треба сказати, що є таке, є такий виклик, є така справа. Я ще не відчуваю сили, не відчуваю себе компетентним, здібним. Але якщо я це визнаю, я буду це промолювати, Господь обов'язково посилає допомогу, так чи інакше, через людей, через ситуації. І з нас, слабких, робить свої знаряддя.
2: Отже, чи можете на завершення розповісти кілька прикладів того, як останнім часом ви досвідчили Божої присутності?
3: Таких подій багато є. Для мене дуже часто такими подіями є зустріч з людьми. І теж тут в часі поїздки зараз тут в Рим теж зустрічав людей. І для мене є моменти такі цікаві теж, коли як священник був на свято Святого Ігнатія в Ільджезу, в храмі Найсвятішої імені Ісуса, там, де є, власне, осідок ордену єзуїтів. І там молився, і в певний момент до мене підійшов юнак, попросив про сповідь. Так? Такі от моменти, коли ти десь є за кордоном, до тебе підходить людина, якої ти не знаєш, і вона є католиком, і ти є католиком. Ми з різних країн, ми вперше тут бачимося, і, можливо, на землі вже більше ніколи не побачимось. І оцей досвід, чим є церква, що для цієї людини вона мені довіряє, бо я є священником католицьким, і я її хтось рідний, і ця людина мені стає рідною. А це феномен того, що дає церква, цього більше ніде немає. В мене такий досвід був, власне, теж, коли я сповідався, це вже було декілька років тому, я був в Римі, і я зайшов в храм, теж до, це був Святого Ігнатія, здається, до єзуїтів, там такий старенький священник сповідався, я собі подумав, що давно вже не сповідався, тому добре було би піти. І ця сповідь така була теж така дуже надихаюча, бо цей священник, храм був величезний, і пустий. Це було десь там близько обіду вже. Нікого не було. І ти заходиш, і оцей священник дав таке відчуття, що він тут сидить, на когось чекає. Він італієць, я українець. І ти приходиш, і він тобі є рідна людина. Він тобі каже, що Бог тебе любить. І для мене це такий завжди досвід, насправді, дуже такий глибокий, що священство, будь-яка людина, яка зустрічає Бога, вона досвідчує навернення, це завжди досвід того, що тебе сильно любить, незаслужено. І пробачає тобі багато. Так що дуже коротко. Але чим відрізняється навернення, наприклад, від покликання до священства, наприклад, тим, що там ще, крім цього моменту, є ще досвід того, як сильно Бог любить ще інших. І дає тобі відчути, що він ще любить інших, і ти маєш йому помогти та інших до нього привести. От я до вас, що звершив Євхаристію в базиліці Святого Петра, і що від мене підійшла пані і попросила посвятити там розарію чи ще щось. Там чи хтось підходить, просить благословення. І є люди, які видно, що вони вірять в то благословення дуже сильно. Деколи більше, ніж самі священники. Це так до завстидження нам. Ми віримо, звичайно, але знаєте, як це буває інколи. Мене найбільше торкають оці моменти зі священством, десь мої такі особисті, чи коли інші просять про таїнства, і десь так дуже несподівано, і пізніше виявляється, що ця людина дуже цього потребувала. Ніби випадково ви зустрілися, але ми добре знаємо, що випадок – це є друге ім'я Божого проведіння. Тому для мене це справжні чудеса, не якісь там сенсації, не якісь там надприродні явища, а саме такі моменти, коли Бог діє і через тебе допомагає іншим, чи тобі допомагає через інших.
2: Це була завершальна частина розмови зі священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!